0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater unser im Himmel.
1: Zdravo Mario, Ave Maria, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, molim vas za grešnike,
1: sada i u času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu,
0: Ehre sei dem Vater,
1: i Duhu Svetomu. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje.